ni onyame na ke di onyame aka fo ho ena ebebe en fo ho ohawu ni adwendwia ho nem cha onyame edimi Joseph efi efiasi

papa mono. My warrior warrior papa se wudi anyonya. Hey, atampo sirmeto, o sirmese mi oheni. Ni pa sirme no sirme pa, anu di anaka se mi oboni ni.

wakuma tu yem. Na minya me dio tuni a dini na je. Bipiara ni wa ya raditin. Nia oma nia eni ho epa. Yoka sama kuma tu yem. Unyaka wakuma tu yem. So a day, and I ya radi yona. Bipiara.

0: fede we nyaba mbofu
1: okura bansiri okura boduya okura motukumebi ya wanyani daso se